aitak ezagun boroje, olia bolia oa aitak ezagun boroje, mukekori goli baula eta zilmil, jolea eta mukuta, jore aitak ezagun boroje.